тавы дару диманс Схрашвица да эрце Усомен давгиш деби Картул сим хребзе